Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad chaenam agni vocati sunt. Domine nomus dignus, prudentia subjectum meum, satantum de gerbo, et sanabitur in me.

Patri omnipotenti, et unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.

Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in saecula, saecula.

Ace Agnus Dei, Ace Quitole Peccata Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt. Domine Nomus Dignus, Prudentia Subjectum Meum, Satantum De Gerbo, Et Sanabitur in Amen.